0: Depi mizikou, poko pase sou Radio Humilité, konen li poko hit.
1: Se pa sa k fèt la, se a ki es li fèt la.